0: Anh là vô lơ Yo Robert Sanyang
1: Anh là vô lơ
0: Anh là vô lơ Robert Sanyang
1: Anh là vô lơ
0: Yo Saliu Sambo
1: Anh là vô lơ